kɔlaa abrantiɛ wotie me ababaawa a wotie me bible no so wɔma ɔmoyɛ ahantan na ɔmoma ɔmo ho soo no wɔno nyankopɔn wɔtumi brɛ wɔ mo ase nti wɔkɔ maka 66 vs 8 ne kaa sɛ maka deɛ yɛakyerɛ wo akasɛ bibi kɔfa ɔha wo ne media brɛ na bɛ po afi sue a awura bɔmpa yɛ kɛ poa atan a kɛ awurade nyine biala wo ba bi akasɛ bibi kɔfa ɔha wo ne media brɛ na bɛ po afi sue a awura ɔmfa bɔne nkyɛn twitiɛ na de kɔ wɔn siesie wo ma no foforɔ wɔn siesie wɔ fa ase no wo nua no wada fa yɛ bɔmpa bɔmpa yɛ 30 seconds ne yɛ mpɔn bɔmpaɛbɔfra so abɔaɛ ka kyerɛ awurade sɛ ɛbɔ tia ma me ɔpanyi ti ne biala w sɛ wanoa tia no abɔmpaɛ ma wo sɛ awurade fa abɔ ne nkyɛw afei nso biew woyɛ baatan a bɔmpaɛbɔmpaɛ ma wo nana sɛ mpo sɛ wo nana noa tia obi sɛ wo ba boa noa tia wɔ bi afɛ